wala hadithat karama skarto kine ngar do dromi kreti ne karama gol gol ma kyan do karde ran da ta turum de la sisi kula tubbe agiji da kame go kula jiri fatime kaja e wari se bere de kina tura marsiu ji matora do valum telum gaj go kanje kila mi atel lel teneji lel yon dambar dambar pour pedar ti mesitolum komi awuji.

kawina ka en henjeni ka en hagama mogorom zona kalma keleng denga ka en lawn fulteng yete mi jaf nufi jaf tuno kafi supe de jaf nufi lareo en sakaiskal mogorom le non kafi agi di rigobert kam to golom go yor kam se onul hetiklo.

0: 그 너바가 원로드 세이맘드드 메리아시기야 카데시 메르 우르콜 에키샤피아 코미노티 망고 그 냐메나틀라리네 응가르 응곤비 지마둠 오 기르코지쿠 보응아야 나소키 응가르 응가루 다니엘 그나란비 냐메나틀라오 도바그 말랑 맘테데리 그랑 바이 파치메 아라네엘 나소키 응가르 아시타 나소키 응가르 ngar ita jarabe George i ke girko jige ade yare benan ake ala ngar o al ngar ngar nginam ake iride wa nilbe ganya ni ke majibe boldum i ke dono nang batina o baito bolgoto i ke madamu nganian ge ni ke Manjingem naso kingar abel girko dia kos dum ongrongar mai rosi domte ba malang de gendon ndon ndon na tan naun kum ko ngai kare ne nan ber klayu adi ber klayu ya ngo ko de ngon nan de nga de bobu de nan do de ike manjingem naso kingar abel Manyingem no so kingar abel ni ba gutu ndole enji ndo kutie na wutu ko kinji kemeto bai kembe kinji mesla ringa tuju go moiku wan rete te be ber klayon to nanji chef de canton communauté mango ke département pendete o bai to na den yike messie na ji dumgar ngar nginem edouard chef de canton mango rural Nanti sehingga dia ke mundu kumerasar damala mekagi mekabti pandangan lain be konjor de dora o sehingga rai be dokerang tu ni malang si nanti si ber kelayon tu. Baik tu nanti negir kujia maji dengar boldum jini kembe ke lion gonan ke France ta ke mum de ke mai bogo dam ke yomi ake i ke monsieur Robey riranga riba inji kembe ke Abidjan gonan ke Côte d'Ivoire te malang si nar ne simber klay won to loko ando tava to ndo banik nge guto tari kartie kam date niba Europe ke Miran to kadie re ke ete vende tu kono ainge lo yoni mana lo gun tu alan ge guto ning te kndo samaji ndo kuti gidi mi na wut ko gnji kame to bai do ba de ku tukrat nu ba de nu ba ko tel ta ka de ku ji to yi nu ba ngandang yo a osem Jean Blaise i ke mem guto Priscilla i ke ribar Mathias be osem Richard i ke metre Gade Noji Prosper ik mettre Bayambe Doletar ik Kodkau Etienne Ake Mbaye Ndonaji Filemon ik Colonel Mbaye Torel Benoît ik Ramaji Gangtar Alexis ik Raoul Mbaye Archip ik Jikolio Vincent Ake Mbaye Tel Ngon Jacob ik Noji Sangme Serge Ike lele mbwa shimen malang de gendon ndon ndon na tena na un kum kongai ka den nan bir klai ngon de gendon ba ke ngon nan dung ko de je korge erik ni taba ni guto ko ndo ko digi ko ge na ut ko ge ndi kame to adi kembe ke jamet la nga tu ji go ngod ko do ro bo te bir klai un to na de ni ke betel Nde kunda ikum bayi tel am Jonas bayi ajim Jonas gangtar Filemon na induba amo ikum bayi na isem elo Pasteur Jingabe Blaise ikum bayi rade Brichard bayi tubam den o ikum gede gemalang kemundu ikum bayi wogendo Albert Dabarim Esrom ike ngon noje Pierre Tojim rau jedewan pastel, rau noji jedewan pastel. Nje ndode alfe ik menji go noji kuloji amalane njini kembe ke benoyo nadin pastel nje koru ndode Samson nji kembe ke kilo rau noji trofi nba nji go nan ke Kanada te. Awar nini kendo samaji indo kudikidimie na utu konto rene kembe gire te. Karchi walia barrier ni adi gitu. Lokai mana di bar ni abar ne kut dazur ni ba gitu kono bangire ange le yoni lai kari kanjil nge kutu nu bar lok ma je kem kobe ante nikisha fiya community ke departement ke dam ke ku west te jima dum be dum ngani ya usman na obe baito ngani ya marte na obe ngani ya mari al oyik justin akay ngani ya ne ke to kod bala Ungania iti bein Nestor ake ik noji bey ato kari Jean Marabey Commandant gar tubana dana Jimas de miangar Jia jimte jimas sal malang deguntu nendan dot na tu Na un kum kongai kari nenan berkladin berklayo gididu Kedenga make ngon nandu ngokondu ngokon bobudu Mun jim mari yal Désiré mun jum marial désiré ni ba gutok ndoko de gidi joy na wutuko gindi kemeto way kembe ke gelendeng ta dinga to jigo moy ku wan rete te be ni taba unik kembe ke sar te ta pur tam kadra ni ne moy ni na ingan to ju roboni ber klayon to na de ni ke por danum jul ngar barum na o be mbum chef de canton ngari ndo be kade onezi makei ke tolbe yo ongar Ne Albay Sylvain ke Magdalena Noël Elena Ngar Sirim Toba Jude Nodio Clémentine Malande ni kambe ke be boto baito na de ni ke na ji même Jonas ke Majimbang Piqué ni ba ni kambe ke doba o ik Siméon Piqué ni kambe ke Adrite Ngaba Boniface ni kambe ke Kono Kanjibei ngaba oyike kuangar dana nikembe ke beboto girko jia banglengar Jacques Ake ne atobei miteran jini kembe ke bekabrite andi singe de ke jak jai ke bongor durbali ake danji gni maranar simber klayon to alen ge guto ningte Nibai kundo samaji ya lindo kutikiti mie na ut nibai dobari kutukrat loku ando tabato kiam dugi ya marte na ube ya likarchi ya tronte. Awar nina rinde jingir kujara tadi yantuna ato bai kiam parwas Saint Josephine Bakita ke atronte kanjir nge guto nubad nloku maji kiam konbe yante. Gambir sik mamte de kadisi go najik do be ti jatele ka ro dopsa ji kragna fidel ni aun pa krang ke do ka te awi
1: digidiya dungam ge klandiya rato ke jind kungam jo klandiya rato jitere jandara klandiya rato are jirar wa klandiya rato amatiya ka kiri klandiya rato Ya sakam wo klandiya rato aram rebe ba klandiya rato maniya kamana klandiya rato mureya koilo wo klandiya rato maniyandiriya wo klandiya rato mamam sobiya wo klandiya rato mamam ndir saya wo klandiya rato mama madin dogo klandiya rato Mama di mandogu wo klandiya rato niya indigi diya klandiya rato am tugo kubu wo klandiya rato mama ma gongon wo klandiya rato

0: awi radio diffusion nationale tchadienne de Kagloa se kad manam bisit na jik do be tum banku boy songan gdo ti kutso najik do be te nik ke tak ga do ta ji lo sol tu bolanto nik nge ko be nandun adi marisal mamat idris debi itnoni inandon pateng kade yane i petu yara kdo akete kum klabir tia be ni ton ni bay nandon na ngeg na nendan do to do te ba ngeg n ton kuju danga ite ngeg ni ke ni nindan do to do te inaji ke so do politika ke krang awrot no bay ge ngene awon kuju danga ite ari ke koso walai ke de do dingo ya leni niba inandun ke nanandang mabutub kadukunun dotun to dorut kok ba ke tel ke ten kuju danga ite ade bolan do vandroji ta niba yoni mabutub nu nikeng ke kombi andejin giri mandanga da barnai dekreni nike marisal ke chat ko mamad iris debit no indejin gir dekretni girjo ade nike takaga doni taba itamye kade ununun doto do ngegne ton kuju danga ita de ninu do da asinya ku ndo hono kari ni ba abandane ngegne ndon do to do to ba ndo to ku so do ajia politik go nya krang ga woro to ba ni ba do da asinya ku ndo hono ade mbanange ku ndo hot no ni ni ku sikse masra ge ge ba to mbanange ku ndo hot no ge ku soso ge taba ingagra doklaya jekap group ya concertation ya acteur politique ni nana unun ndotonto dodutu kok krank mamnam bisit ni re nge gne ni nun ndoto dodutu ni danga igu to ni ba yang ge kadran ge ne no bai ade awun kuronge ge ke justice kon ni ni gir jiri tu mandang ni taba ganiya ge ke chitu mabutu ge ke kadan den jide giri gi no pateng ka de aten kenda ga ro ga dik ndul mad ge tu bai bare dikre ke ni muro ni ko jo ni taba nin to ni ke de ge ngai gun na un un do ton to do de tu adi ingera potgu chitu kon mudan la sai woni ba ingera potgu ba ingera potgu ni ningun to unun do ton to do to ba gegni inge rapot gu ku kitiga madigale gegni inge nujik ngan gu ku duga ke inge ku de ku jia ku gu nuji sene ake inge gni terrorist gni ki ge ba na jede to idang ni ba kem de kre gu ku ku jo ni ba ni ka tol tan mu de sila ni gu to kem de kre gu ku numero jon to ni ito kemeta wala gu to kem ale ade nino namu de menambisit madesi nike ngagra doklaya gogadi premier minister ko mandanga de inike ambasadera la mayalina bulan do vendredi tawa inga delegation ke ini girji nike aliko dangote te ni abarne fondation aliko dangote ni o bill gate o baito melinda get ba nin gunto ne na re na de tada anansay nini ke premier ministre ko alamayali nani ke iwal najimbayi ni ke itamke bayita nina wal mbina natua ni taba inajike so doronga yakosige ke dokumlo ke chatla nina wal mbina natu adi inge mbankle ge ta ada yang bangkelege ke ini girji organisation mondiale ya santé te ku konjo ba UNICEF na nda ku mungo yando yengan ku dogete ake fondation Bill Gates o Melinda Gates fondation Bill et Melinda Gates wa bar la ibo fondation Aliko Dangote ni na bola tagbe ta ndo jedi ni nike ngagra doklaya sina yataruba adida di doktor Harun Kabaji ne na na wal na je mbai ta ba e geri ka de ngem ban kla gun to bai to lo kla gu ko ni sen sen gu a ke fondation gu kon to ni ni ne as ka da wo sin kil kla ya be ke chat kari a da ban de ne partener gu ni as ka da wo sin kil kla ya be ke chat te ni bai ke so do vaccination min ko to as ka da wo sin kil klon to ki yan ra kla gu ake ikinara oya krangge awron tu bai tam ya kada vaccination ni atu ya ban ta mo igni mo ibe kos gem bank le ge bai to ni ta ban ge kun to ni ni president ya assemblée nationale ta ali koloto chaimi ni ba tite ingem bank le ko ki ni gir jo ms ge fondation bill o Melinda Gate o fondation ali ko dangote ake inge ke so do UNICEF gni ade ta da na ke ni ke president ya assemblée ta ade na ju kon ni ne wol brana atni ya ba ta mo inga ni mo polio ni o na ji ya mo cholera kon ingen do kum lu ji ki chat la go kambe ki jamana tla wad na ilangran ba de baleni ne ne na walan na jimba iko so do ko mandang ni ke commission scientifique nationale ke tamie ka de atel andang ne yani na ji ko do be ajit bai ya ki ak na go ta de abar na histoire ni ni ne ne na commission ni moda indande dok laide te bola do vendredi dande dok laide ta ri kem ministère des affaires étrangères ta ni ke ministre ko ni yan kala ko so do yan do ingan ki université ta di enseignement supérieur docteur Sitaki Yombatina Beni ni ne na was kum got ni ke premier ministre oi ta kum ni ke président ya sénat ta di Harun Kabajiwo ni ke premier vice président de l'Assemblée nationale, docteur David Woudengar Ngari Madno. Je suis venu à la maison de la maison de la maison de la maison. Je suis venu à la maison. Voilà, je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de la maison. Je suis venu à la maison de ge den dang ma to bunto amna bisit ni bari ne Jean Koudjoup Lionel Nomen Gara nge te de kadisi mam jise si bay jay kum ji ke te gambire sik ne la ngay kadum te de kadisi
1: tare na jes kara se tare na jes kara se tare ko bhi tare na jes kara

wala ngeg ke lak euro te gawon do de sen mam te da mbir yasi mbir ur kol ni ke biral nga ba ik begi nga ba falmata majion lo maji mulu kog bulo felix ik mutno marceline ik irene kulkos ik kulna kulnaji ik dajinta begi ake Gabriel Bonoji me al Gireyo Melani ake ngani ya jasbai adum nji kod o ngani ya nek togi angar ba malang de gndo nendo ndot na tena na un kum ko ngai ka de nan ber kla yo di ber kla yo ya nek ngo ko de ke de ngama ke nan do do bob de ngade jasbai adum nji kod jasbai adum nji kod ni ba gu to gndo ko digi jo yi na ut kembe ke nyamena tla de ngato ji go mo ikra ante mber kla yo ndo na nti si nge de malang ke ma de tari si nge nan ger nsi nji kembe ke nyamena ta ke mundu kumra sar moy salaw kaka kabatru atay may rosi dom to na den bay to ngani ani ke blag su ni ni kembe ke nyamena tla wo be kurug malang de na ndum ber kla yo ndo ber kla yo ndo na ni kala dum bulo nji go nan kal may tester bulo kutu martin kade o mart ndojim ake ike o mal adum jikambe ke moy salatu baito nadeni ne dan sikal len ge kuto ning teta ik ndo samaji ndo kodi gidi mien o to kogin jikambe to baito pat kutu krat lo ko ando ba to i ndoba nik ge kuto ta di kambe ke kundul te ngor ke station nor 6 ke kundul ire wati no ngei lo yoni la kari no ba de no ba ko tel ta kade ke jito ai no ba ngandang ikitab lengar mernang ik be ma jingar reu lai o wai to gir ko ji am bai re u mar te malang de gunto nen don dot na te na naun kum kong ga ka de nen an ber kla yo di ber kla yo yang gon de ki ji ang go kon de ko de a ke i ke ben de mi la mem merci mi la mem merci ni ba gu to kun do ko de ki jo na u to go gin ji ka me to kum bang ke mi kun do i ba te a di nga to ji go mo i kra an tim ber kla yo ndo na den ko ji go bo nga i ke ka bri ba sa mani Minjara Kormada o Gabri Ngolog o Nadenik Jiam Kwa Rit Jikambik Dormo ta ke Najirangar Jedumbay ya ke Kana Jan Malan Jini Kambik la ito ik Beiba Bernadette Inji Kambik Kelo ik Mekongar Samuel Inji Kambik Faya o Dona Jik Nara Dwa Singe de Kuk Bongor Tu Mundu Doba Alen geguto ningti ikndo lenji ndo ko digiti siri na wutu ko to bay to ba de ko to krat awar ni ni rende jin gir ku jara ta di assembly christian shagwa turat paten go ya tun ta iklen geguto ningti to ba de ko to krat kan jin geguto nu ba dun lok ma ji kem kombiant ber nu yok na gir ko jiku bu ngaya ni kin geguto passer lo no andre ikumba yam leuno abel kei delegation en gamalang ni taba aun mundu tamya yo ti ango konde ke jia kei bende konde ni nemba nuji rachel ade aun ni ba tele watan kembe kinjame natla maji kari ade gotio ni ba ni atu ada lagiri kendo kubiri ndo samaji ndo kutigidi mio ndo jimash ndo kutigidi mehe na wutu koto ni Adi kiam doge yamba yam leuno abel tu. Ni bay karchi abena ade sota ekol de sante kindandi dot na kuduri. Ba chitike unita si se ayuk lise franco angre te ba inge ye loyoni lai kari dang lai be. Berana kra girko jia dono i be. Jumadum maji ake ala. Rin Delphine Ndome na bay Beringar ik docteur Ngombay Jaibe Orji Salomon Yaraji Salem O kojiku bongaya anengara kei Asjita Malangde nandan krangai
ni ban dan kerangai son dokiam dai si ko ji kro de tu do yu gunun guna ta di yang gon de tinga ma ke bo bu de ngo ko de nan do de ngon nan de ni ke talianu ba benjamin talianu ba benjamin ni kleran mandang bai sekretar general provincial ke ni ji ke dam ke dun be ta ra ni ji est talianu ba benjamin guto ndo ko gi na me kembal ku du jo ku jo kal ngi me he do ta di kembe ke am jarast o ku ko jo to ba yo ya ni ad a ke imom de wor de o ko de ne ke an yai ma child an yai ma child ni ba gu to ndo so so e na me ku ke ji keme to i mai ro si dom to na me ku ku man ko ko to ke mbal ku du jo ku jo kal ngi me he do ta di kem clinic providence ke njame na te la Mera nakran to aw koro ni ke vis premier ministre ki nyane klaya administration di territoire adi ne ke Mahamat Liman gera klag malang ke kem ministre de kono mandang o bay to ni ke ministre ya finance o go kla ni ke gagra do ko mandang adi tayir amit ngiling ni taban na ni krangai o na na ne made de ke sodo klaya ya politik ni ke general ngar orgomte eli mem wajing ngar ni na dirige ya dirige general ya gogke kade province ki ni gs te ikiambi kam darasu baito kagra dok la yamun tergni askar ge ake inge ge kdo mabdu bu ya gogtu ake inge ge ke kam gubernerate ake sin ke gir kuji alat ge sin ge ni inge ge ke ngar be inge ra ya gir ka ga ake andang lai be adi association civile ge ge urotu wo singe ko dum berna ji ge malang ni ke general ngote françois gige ake singe ko na raik le malang ke kem gouverneur ko bilchinte ake singe ke kem assemblée chrétienne ni acte été ge église catholique bilchino chef de canton ko besada ni ke monsieur yajinge gideina wo ngania hawa tarda baiton birana kranto akrosi sinku eglise assemblée chrétienne ri boko sinku ke keme deng deng ke klara sig nan sikra ke dan gangali i eglise parole de vie o eglise baptiste mid mission ke assemblée chrétienne alliance missionnaire na barne akam o eglise maranata eglise ete numéro 10 et 7 eglise apostolique baiton eglise gnaran klanante ke eglise konumte de la malangto si mum de ge ake nge ko jinga ko de ngan kem de ge kin jamena tu mundu do ba kumra be sada be daya kumugo sar mongo be abeshi una ndi si nge de ge ni rai be do kan ni etranje ake ma ta de ge ma de kla de ge ma de be de ge si gnan gern si ge malang ni na ndi si ber rana kran ton dan si kra ke dan gangale oji kem da yisi ku rodet itiga indat ndat kembe tu bayre ji de kumbang not ni ke kemda ku man ni no ke to baywa adek no bata ke tortan dosit kogum kogum malang sita nang lai be neke monsieur jinako ngomi be ugo ngar aina ugo ngar nikola nan adum ugo ngar adum kujim naiba majirange naiba nuba gombai naiba girne jita naiba girumbai ngomibe ronel ngai jiminar togia nuba aina ik madam felicite musa ton ali ugo ngar ik bo ali naiba
Joséphine, Ingay, Ike Roymi Carole Ngomibe, Ike Minge Maji, Ina, Ike Gertaye Na Iba, Ba Malang Degn Tonandan Krankay, Singni Commande Mag Ke Sodo Politik, Ake Ike Ya Administration, Ake Ike Sodo Gargni Cantonal, Ake Ike Sodo Lamaragni Communal, O Bay Ton Kuchimie Taringera Yangir Bego, Akei sodo association ni to kosnag iran to kogyo gol gu kla yanu bag akei singe ta kyam gu ku gir ku jala tge deng deng tam majya si malang na ira si da din do do bu yoti ya ni ku ngo khon de ge dingam ku tog nan do de eli tra nu jibe u gongar eli tra nu jibe Ugongar, ni na chef de village ke tawolo adu gutoy kundo ku jogi di metaye na join ko manto ni ba ikem labdan ku kumrate ade mbera na kranto na ni senateur lapia nil jita jimte bay na ni député ke kete madame lum riko jin ko mandang ne elise ndo adumge oyik monsieur Rodolphe wa Uru Kula, préfet Gore. Wo bay ton yingar nu barangar kladumbe chef de canton ku dobutu. Ikin game adum titin bay chef de canton ku bedaya. Wo yik yejinge jideina nambasangar chef de canton ku besada. Nani kura ngai wai madame Tugo B. Riko jene Albertine Tassa Nani Tom. Président ya comité ya gestion. Ou so do commune ke bedayao. Ik mese ribay igo ik na. Président ki indani ik na te. Do comité gestion ke so do la mara. Ke kembe ke besada. Oi mon père Jacques Lalta. Inaï, mon père que soit de pro paroisse Saint-Joseph que Bédaya. Signe que qu'il y a des cadres chrétiens du Tchad, inaï, ICCT. Au Baïton, celui de paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, dans Sikrao. Signe qu'il y a des villages qui sont Koutmoutagi di Diogo, canton Bessada. Au Baïton, commandement que soit d'Ongé, Rayan, Girbeg, ni autorité coutumière que Kembeke, Besadate, dans Sikra, Ngayo. Signe que soit d'association et Bassag, commandegue, que Kembeke, Besadate, à la barne, Ajab, ni by association Jeunesse Avenir de Besada. Au Baïton, communauté musulmane, Gengini Kembeke, Besadato, Isigni, Ngolgeke, Dokulegete, Akei ngeta akem ke Eglise catholique ake protestante ke betara ke malang. Ni ke Monsieur Sébastien Igoy kna o ngera kla ke sene tamye karra ne do bad ni gen dan de kran gai. Dan kra bay mum de ke malang akei gir ka ke kem sous-préfecture ke besada ke ge bedaya ke ge malang ni dan de kra ke dan gangale. Nubata se kade igakra majede ke narani. Kogum kogum malangkari. Ok nubak tortan dode te. Kalas mber kita torta te am te de madesi ba rajo cha do ndu maj ninga kat nuba adesi tok si kenji ke manno kum si te awoi pa ke gir kujara te tok ninga man naji kitam te.